0: kommer ihåg mynt att jag var här i Islande. Jag var också, men finns gott av att sådana sögur att amma min och mamma min var att säga och kanske folk i gata in i sådana bok, allt samman. Och i boken är till dig titeln Gata från Napoli och komma sögur. Det är 30 sögur. Och men finns gammalt, jag var nu i Napoli utgava av italsku. Så jag fick dessa bok kems första av isländsku.
1: Ja. Så är det första skiftet som du skriver första av
0: isländsku? Ja. Och det är sögur från Napoli. Och italsku är 30 strade, una città. 30 gudur och en borg.
1: 30 gudur och en borg.
0: 30 gudur och en kvassalist.
2: Ja, ja, ja. En sögur från Napoli.
0: Sögur från Napoli. Kanske ett sögur gör att säga våra kon, gamla kona och säga till barnet att hon är i samma skola med Sofia Loren. Eller skona från Napoli.
1: Mm. Är Sofia Loren från Napoli?
0: Från Napoli. Från borget på Pozzuoli efter Napoli.
2: Ja.
0: Och jag var era detta från amma min att hon säger vinkorna sin från Pozzuoli kunna Sofia Loren allvar så okay, det är gammal att säga skriva en biker.
3: Ja.
0: Såna ja.
2: Boken kommer ut.
0: Ja, det på något gott och ja, jag på något att sälja här i Island och ja, folk ska läsa såna sögur.
3: Ja. En þú búin að gefa út alls konar bækur, bæði matreislubækur og líka barnabækur og fleira á ítölsku og sumt á íslensku. Og fáum við þessa bækur bara í næstu bókabúðu?
0: Í byrja ég var já, ofta að selja í mál og menning og svona bara beint til bókabúð.
2: Mm.
0: Núna að men finns lika gott att jag med fylket den i Facebook till dig med och folk har köpa bent från mig.
2: Ja, ja.
0: Så on demand.
2: Han har gett bara fundit dig Valerio Gargiolo.
0: Ja, rätt.
2: Och han skriver för de som vill leta på Facebook G A R G I U L O.
0: Ja.
2: Bara takk fyrir að koma og segja okkur frá.
0: Takk fyrir að bjóða mig.
3: Mjög skemmtilegt.
0: Það mjög skemmtilegt að tala saman.
3: Takk fyrir komuna.
0: Takk.

Jo, det må mutter tro. Ändå om kvällarna blixtfull så slår jag mancellerna i kull. Men godnatt, farväl, kom slå vad ikväll.

Bismarckskanna, lägg i kummin i Susanna, värm vår stora kopparpanna, gyllene röd fortbäddan säng med svandun, silkestecken, geschwind, precis.

0: renst vin,
1: mjölk och mjöl, mer öl, ost, vassla, kära, mer socker, ingefära, allt vad skönt hon vill begära, lättades nöd.

angående bröllopet hos bensvärmars. I rum i bröllopsgården din hund, jag slår dig med geväret kort. Så att trängsel ingen stängs och släpp in en kund. Stig in, tack för besväret, kors geväret sätt för porten. Slå ni lorten om man käftar mot. Vakta port och fönster, ögonen till vänster, musköt för fot. Aj, skorsten brinner sot. Vem är som inte slipper in? Och det är brudens moder. Hundra gossar gumman trossar blott med sin min. Mer vatten hit man roder. Brudens moder står vid drömman. Släpp in gumman stilla man ska bau. Krishan Wingmark vänta. Ej på dörren glänta. Hej överau. Si hans Kasper mit sein Frau. Släpp klärvan in, var står jag, spring, var skrål och barn och pigel. Gapan säller och geseller ströva omkring. Hör lirur, hon och gigor, barn och pigel. Ta bort hoden, si vid bordet står brudgummen där. Vad står du och trampar tyst? Magistern stampar, lägg ner gevär. Psalmen nu begynnas där. Violen stäms, magisterns röst mot basfiolen dundrar. Dessan sjunger hes och tungen slår han sitt bröst. Si bröllopslaget undrar när han dundrar på St. Paulus, David, Saulus och vårt syndaklot. Marsch, valtornet klingar, hör, nu växlas ringar, musköt för fot. Ringen tog magister mot. Kors, brudens vita handske sprack, brudgummen svär och gråter. Stolt marschalken bär fram kalken med frontinjack. Skänk skåpet, han upplåter, bruden gråter. Först strax prästen, bruden resten och brud främman neg. Gevär håll jämna leder, herr magister vreder. Skulle ta ett steg, vips, stampan i vrån och teg. Sist vanka slänger var och mannen, nu träter bröllopsvakten. Men korpralen går i salen, slår allt han kan. Med glaset stampar takten, bröllopsvakten skövlar faten. Och den saten brudgummen var kåt. Ståt blev på det sättet, rövas lasarettet. En tog en plåt, prästen två, sen skildes det åt.

0: rörande Ulla Winblads flykt.
1: Vår Ulla låg i sängen och sov med

inte öl fanns som du tror. Nej, knappt en droppa vatten. Tyst på tå, så nöjd och kvick kring sängen gubben vandra. Tog på täcket, log och gick och viska vid de andra. Ulla snarka, frös och

Men himmelack, hur bytes allt om bäst alla ömsa stubbar? I dörren på tröskeln, gissa vem som kom? Jo, fyra halta gubbar. En med värja sned och vind och med en tågstump den andra. Och den tredje som var blind tog nymfen bort och vandrade.

kvar på bänken. Fram om skänken, där står Ullas vattenglas. Tomt och sprucket och utdrucket, så slöts vårt kalas. Farväl min nymf Apollo, med skänkt din sköna bild att måla. Nu går du bort sen länge du blänkt och fått min duk bestråla. Men kring Fröjas fria fält sjunges ditt lov vid cymbaler. Liksom Vestas lov så gällt sjungs av de små vestaler. Höll dig med ditt vita dok, spinn kammel på din slända. Spinn och sjung och läs din bok, din sol kan återvända. Tiden lider, dagen skrider, tro att lätt

ett smalt och utsläckt ljus. Sömnens gud, vår Morpheus. Luckan rent stängd, porten till sluten, natthuvan ren, din gässa kring knuten. Ren nordströmsk fiskperuk, den hänger på sin spik. Sov, somna in,

finkenuss, nyss Kajsa Lisa, slumrande slöt sin kvittrande visa. Solen nyss slocknat,

till dess vår sol går upp klockan fyra och du dig sträcker och armarna räcker.

anders. Döden ger liv och kärlek bortblandas. Men fast impuls slår matt så blundar ögat glatt. Håll mig för jord.

Från det sista balen på Grönlund. Movits i aftonstorbal. Hemma hos Mollberg Korpran. Just där du ser ljuset och lyktan och

Movits i Aftonstorban. Hemma hos Mollberg Korpran, just där du ser ljuset och lyktan på huset, där akkurat står barn. Tack kära syster, stort tack. Barfota sluskar och pack, såg ni ert bagage, att den som har kurat

syster stort tack. Barfota sluskar och back. Såg ni ert bagage? Att den som har courage ska alltid in. Stort tack. Stöt i ditt valt, unga män. Målbär nu dansar igen. Färdig upp på foten, liksom stod den i roten och sprang för fienden. Västen uppknäppt och gul, skjortan som tvättas var jul. Fläktar ut i trasor med ullstrumpor och hasor. Står han i back i skjul. Gammal, fet och ful, han back i kransar binder. Visar glad och trinder sina blomsterkinder. Stöt i ditt valt, unga män. Molben nu dansar igen.

givit stöt åt dem i lund som på skutan fara. Olle, du, vad kostar tjur? Lyssna vad det svara. Hör, var är ni hemma ni? Ifrån Loven komma vi med grönsaker, selleri, mjölk och äpplen klara. Lilla fästman på dig ser. Kom i Nordström lilla. Sätt dig bredvid mig. Sitt ner. Fritt din låga stilla. Vi har alla lika rang. Lustigt, hör basuners klang. Prosit och kontantemang. Dyrbar ögonvilla. Morgonsupen Ovitz går

med sitt klappträd ner vid strand. Pigan står så kåter, knyter till sitt förklädsband och sin

bitit sig på benet klor. Svettig, sur och våt. Nordström skälper sin peruk av sin röda skalle, och min Ulla, blek och sjuk, lät sin kjortel falla. Klev så bredbent i paulun, movits efter med basun. Maka åt en Nordström,

till grälmakar Lövberg i stärbhuset vid Dantobommen. Diktad i graven. Märk hur vår skugga, märk Movits mon frère, inom ett mörker sig slut

vila från slagsmål och barn. Grälmaka Lövberg, din maka, där ditåt gräset

Hon från Dantobomen skildes idag. Och med henne alla lustiga lag. Vem ska nu flaskan befalla? Torstig var hon,

Till kära mor på bruna dörren. Kära syster, mig nu lyster, med dig tala förrän jag dör. Med dig tala förrän jag dör. Dubbelt öl ger gott humör. Enkelt öl jag aldrig smakar. Brännvinsångst mitt hjärta skakar. Och jag står vid gravens bredd som en bakihjälte klädd. Men föraktad och försmädd, för min egen skugga rädd. Kära syster, mig nu

här. Döden sitt timglas har ställt vid mitt glas. Kring betäljen strött sina pilar. Törstiga skådar min stjärna och sol.

klaraste sköte, ljuvliga barm. Sorgligt den blommans liv föröddes, som gav min far till min sveda och harm. Vällöst i den säng där jag föddes, men båda sova, du tår i förtret. Sjung Movis, sjung om hur ögat grät.

raglande skugga, brusig är min, skapad att Bacchus gå till handa, bläddrig är tunga av brännvin och vin. Känner far min, känner hans anda. Freja och Bacchus gav kring den ett sken. Movie.

till Ulla. I fönstret på fiskartorpet middagstid en sommardag. Ulla, min Ulla, säg får jag dig bjuda.

bortskymda skjul. Under de susande grenar, där tid och döden, en skönhet och ful.

haven sökt någon stig. Lyckan eljest ut i flykten så vig. Aldrig kring grifterna ilar. Ovän där väpnad, vad synes väl dig?